0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
4: V Novi Jani, Irina in Tone Dijak, determinator Jagob, po jemanju čaga Irak izginil. Anja Klančar o samomoru očeta, mame in brata. Jaka Juvan, od vozička do TikTok senzacije. Maja in Domen Drnovšek, 10 mesecev po porodu v kletko. Super stoletniki imajo skrito orožje.
5: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
6: Prenesi, poslušaj, uživaj.

0: še na Radio Salo.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: moč ima svojo moč. In najboljšo glasbo. Radio Salomon. Najglasnejše.
1: Najboljše.
0: Najbolj ekskluzivno.
1: Najbolj jesensko.
0: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da celice starostjo odmirajo? A raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Najboljša priprava na sobotni večer.
3: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
0: Vsako soboto zvečer.
3: Samo na Radiu Salomon.
4: Slišen.

0: Noč ima svojo moč. In najboljšo glasbo. Radio Salomon.
1: Vsi ritmi.
0: Vsa glasba.
1: Samo pri nas se jesen sliši in začuti.
0: Radio Salomon.

0: Radio Salomon.
1: V Novi Jani, Irina in Tone Dijak, determinatorja gob, po jemanju čaga Irak izginil. Anja Klančar o samomoru očeta, mame in brata. Jaka Juvan, od vozička do TikTok senzacije. Maja in Domen Drnovšek, 10 mesecev po porodu v kletko. Super stoletniki imajo skrito orožje.
2: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
3: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buuren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
3: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovičem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
0: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
2: Stopovih 20.
0: Vsako soboto zvečer.
2: Samo na Radiu Salomon.
3: Slišen.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Trump bi preimenoval zvezno državo. 15-letniki znova slabši. Vreme oblačno s plohami in nevihtami. Danes do 32 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Predsednik ZDA Donald Trump je v objavi na družbenem omrežju v nedeljo nakazal željo, da bi zvezno državo Novo Mehiko poimenoval v Novo Ameriko. Na svojem družbenem omrežju True Social je namreč objavil zemljevid zvezne države, na katerem je prečrtana beseda Mehika, pod njo pa pripisana beseda Amerika. Slovenski 15-letniki so v mednarodni raziskavi PISA 2025 dosegli nižje rezultate kot pred 3 leti. Na področju naravoslovne pismenosti so njihovi dosežki okoli povprečja držav, na področju matematične in bralne pismenosti pa so pod povprečjem, ki je prav tako nižja kot pred 3 leti, je razvidno iz objavljene raziskave. Med brezdomnimi osebami v Ljubljani je skoraj vsaka druga že 5 let ali več v negotovem stanovanjskem položaju, kažeta raziskavi o obsegu brezdomstva v Ljubljani, izvedeni za leti 2024 in 2025. STA objavlja tabelarični prikaz o izbranih ključnih podatkih. Domen Prevc je po šampionski zimi, v kateri je osvojil praktično vse, kar je bilo na voljo, ne obremenjuje z vlogo favorita. Ne strinja se niti z rekom, da je težje lovorike braniti, kot jih osvajati. Grem na lov na nove uspehe, je po prvem delu poletnih priprav zatrdil skakalni zvezdnik. 12 držav, med njimi Velika Britanija, Francija in Kanada, je v skupni izjavi napovedalo trgovinske sankcije proti izraelskim naselbinam na zasedenem Zahodnem bregu, ki so po mednarodnem pravu nezakonite. Britanski zunanji minister jih je prvi napovedal pred poslanci v Londonu. Izrael je odgovoril s povračilnimi ukrepi. Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo na vzhodu, pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
3: Ima.
2: Kaj pa eSIM?
3: Seveda.
2: A lahko vse uredim prek spleta?
3: Lahko.
2: Kaj pa...
3: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
4: Volksfest pri Volkswagenu. Volksfest pri Volkswagenu.
5: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
6: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee. Nothing but heavy duty.
7: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
8: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
7: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
8: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.
10: 90. 90.
0: 90. So za.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Salomon.
1: Ekskluzivno obojanje spominov.
2: Srečanje generacij.
1: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
3: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Slišen in poslušan. Vsak dan vam predajem.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Izraelski zunani minister danes v Ljubljani odpira veleposlaništvo. Koalicija predlaga razrešitev podpredsednice državnega zbora Avšič Bogovič. Vreme, nestanovitno s plohami in nevihtami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Na uradnem obisku v Sloveniji bo danes izraelski zunani minister Gideon Sar. Slovenskim gostiteljem, zunanim ministrom Tonetom Kajzerjem, bosta govorila o krepitvi sodelovanja, zvečer pa bo v Ljubljani odprl izraelsko veleposlaništvo. Sara bo v Sloveniji spremljala gospodarska delegacija, v sklopu obiska pa bo potekal tudi poslovni forum. Do spremembe slovenske politike do Izraela so močno kritični v opoziciji in delu javnosti. Ob odprtju izraelskega veleposlaništva in obisku Sara so zato v Ljubljani napovedani protesti. Poslanci SDS, NSI in Resnice so v državni zbor vložili predlog za razrešitev podpredsednice državnega zbora iz vrst največje opozicijske stranke Svoboda Nataše Avšič Bogovič. Prvopodpisani pod predlog je poslanec SDS Andrej Kosi. Med glavnimi očitki naj bi bila zlasti neenakovredna obravnava koalicijskih in opozicijskih poslancev. Na vložen predlog so se odzvali že v Svobodi, kjer so navedli, da samo vsebino očitkov še niso seznanjeni, prepričani pa so, da svojo nalogo podpredsednice državnega zbora opravlja profesionalno, predano in odgovorno. Rokometaši Celja bodo po 2 letih in pol znova del elitne lige prvakov, skupaj že 26. v zgodovini kluba. Na prvi tekmi zahtevne skupine C bodo varovanci Klemna Luzarja drevi gostovali pri Zagrebu, obračun pa se bo začel ob 18.45. V skupini s Celjani sta še favorizirana Paris Saint-Germain in Aalborg. O vremenu pa Eva Bezek z Agencije za okolje.
2: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo v prvi polovici dneva na vzhodu. Pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. Po noči bo oblačno z deževom, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Jutri bo oblačno in deževno, vmes bodo tudi nevihte, zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem burja. Občutno hladneje bo, najnižja jutranja temperatura bo od 13 do 16, na Primorskem do 18, najvišja dnevna od 25 do 30 na vzhodu do 32 stopinj.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
6: Želite plačevati manj za elektriko?
7: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
6: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
5: Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
8: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči, v petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje, piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: 90-a so zakon.
10: This is the remix. The Jeeps pump this new remix.

0: Radio Salomon.
1: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: DJ Time podpira Naroči avto.si,
3: kjer avto po vaši želji kar naročite.
2: Z odkrito ceno,
3: s preverjeno zgodovino
2: in z boljšo opremo.
3: Naroči avto.si.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
4: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
5: Slišen in poslušan.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon. Radio Salomon.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno picerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna picerija in bar Jurman.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 15 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Topovih 20.
1: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
5: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
6: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predam.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: ZDA napadle 5 iranskih tankerjev Iran ameriško bazo v Jordaniji. V Parizu začetek mednarodnega vrha za vesolje. Vreme, nestanovitno s plohami in nevihtami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Ameriška vojska je napadla 5 iranskih tankerjev, je včeraj sporočilo ameriško centralno poveljstvo CENTCOM. Tarča so bili 4 tankerji povezani z iransko revolucionarno gardo v Omanskem zalivu ter še eden v bližini otoka Hark. Ameriška stran trdi, da je napade izvedla v odgovor na raketna napada, ki jo je v zadnjih 2 dneh na ameriško vojaško ladjo izvedel Iran. Teheran se je na zadnje napade ZDA odzval z obstreljevanjem ameriškega oporišča v Jordaniji. V Parizu bo danes in jutri potekal mednarodni vrh za vesolje, namenjen oblikovanju novega svetovnega dialoga pri upravljanju vesoljskega sektorja. V okviru dogodka se bodo na enem mestu zbrali svetovni voditelji, ministri, predstavniki vesoljske industrije in astronauti. Iz Slovenije se bo vrha udeležil minister za gospodarstvo Anže Logar. Med osrednjimi temami srečanja so vprašanja kolektivne varnosti v vesolju, trajnostna raba vesolja, razvoj vesoljskega gospodarstva ter krepitev evropske avtonomije pri raziskovanju vesolja. Belorusinja Arina Sabalenka in američanka Jessica Pegula sta prvi polfinalistki zadnjega teniškega turnirja za Grand Slam v New Yorku. Prva nosilka Sabalenka je po 2 urah in 22 minutah 7-6, 3-6 in 7-6 premagala Čehinjo Lindo Noskovo. V drugem četrtfinalu pa je tretja nosilka Jessica Pegula premagala rojakinjo Emo Navarro s 3-6, 6-4 in 6-3. Znan je tudi prvi moški polfinalist, to je američan Francis Tiafoe, ki je po preobratu v 5 nizih ugnal rojaka Alexa Mikkelsena. O vremenu pa Eva Bezek z Agencije za okolje.
2: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo v prvi polovici dneva na vzhodu. Pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. Po noči bo oblačno z deževom, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Jutri bo oblačno in deževno, vmes bodo tudi nevihte, zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem burja. Občutno hladneje bo, najnižja jutranja temperatura bo od 13 do 16, na Primorskem do 18, najvišja dnevna od 25 do 30 na vzhodu do 32 stopinj.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
5: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
6: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
7: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
6: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: 90. so zakon.

0: Radio Salomon.
1: Čist simpel je.
0: Izbereš,
1: klikneš,
0: plačaš,
1: dobiš
0: avto.
1: Na naroči avto.si.
0: Preprosto,
1: preizkušeno in varno.
0: Samo na naroči avto.si.
2: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
5: Slišen in poslušan.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu pa Eva Bezek z Agencije za okolje.
2: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo v prvi polovici dneva na vzhodu. Pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. Ponoči bo oblačno z deževom, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Jutri bo oblačno in deževno, vmes bodo tudi nevihte, zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem burja. Občutno hladneje bo, najnižja jutranja temperatura bo od 13 do 16, na Primorskem do 18, najvišja dnevna od 25 do 30 na vzhodu do 32 stopinj.
3: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
6: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rop ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
0: Salomon, DJ Show.
3: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
7: Slišen in poslušan.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Trump pozdravil zmago AfD na Saškem. Rubio na turneji po Latinski Ameriki za krepitev vpliva ZDA. Vreme, nestanovitno s plohami in nevihtami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Predsednik ZDA Donald Trump je včeraj na svojem omrežju True Social pozdravil, ko se je izrazil res veliko zmago skrajno desne alternative za Nemčijo na deželnih volitvah v Saški Anhalt. V Nemčiji so se glede na rezultat na volitvah po njegovem mnenju naveličali absolutno grozne migracijske politike, ki je Nemčiji tako zelo škodovala, je še dodal Trump. Trump je zapis, v katerem stranke AfD sicer ni izrecno imenoval, objavil dva dni po zmagi te nemške skrajno desne stranke na volitvah v vzhodno-nemški deželi Saški Anhalt, kjer je AfD osvojila skoraj 44% glasov. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je včeraj prispel v Kolumbijo, prvo postajo turneje po Latinski Ameriki, s katero želi Washington okrepiti vezi z novimi desnimi voditelji v regiji in utrditi svoj politični, gospodarski ter varnostni vpliv. Kolumbija se je pod novim predsednikom med drugim pridružila pobudi Ščit Amerik, koaliciji držav pod vodstvom ZDA za boj proti narkokartelom in organiziranemu kriminalu. Rubio je naznanil, da se je pobudi pridružil tudi Peru, ki ga od konca julija vodi konzervativna predsednica Keiko Fujimori. Poleg Peruja bo Rubio obiskal še Ekvador. Dvakratni zaporedni evropski prvak Kristjan Čeh je 70 metri in 46 centimetri včeraj zmagal v metu diska na mitingu v Zagrebu. Edini poskus prek 70 metrov mu je uspel v zadnji šesti seriji. Drugi je bil Čilenec Claudio Romero z 62 metri in 64 centimetri. V soboto Čeha čaka še zadnja tekma sezone v Litvi, na kateri bi rad disk ponovno vrgel prek 70 metrov. Tam bo konkurenca precej močnejša, nastopil bo tudi svetovni rekorder Nikolas Alekna, ki bo tekmoval na domačih tleh. O vremenu pa Eva Bezek z Agencije za okolje.
2: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo v prvi polovici dneva na vzhodu. Pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. Ponoči bo oblačno z deževom, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Jutri bo oblačno in deževno, vmes bodo tudi nevihte, zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem. Burja. Občutno hladneje bo, najnižja jutranja temperatura bo od 13 do 16, na Primorskem do 18, najvišja dnevna od 25 do 30, na vzhodu do 32 stopinj.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Želite plačevati manj za elektriko?
6: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
5: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L.
4: ECE. Energija prihodnosti.
7: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee. Nothing but heavy duty.
8: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.

0: Radio Salomon.
1: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si. 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
3: Poslušaj vsebine na zahtevo.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
4: Slišen in poslušan.

0: najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu pa Eva Bezek z Agencije za okolje.
2: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo v prvi polovici dneva na vzhodu. Piha bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. Po noči bo oblačno z deževom, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Jutri bo oblačno in deževno, vmes bodo tudi nevihte, zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem burja. Občutno hladneje bo, najnižja jutranja temperatura bo od 13 do 16, na Primorskem do 18, najvišja dnevna od 25 do 30 na vzhodu do 32 stopinj.
3: Radio Salomon.
4: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
5: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
7: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
8: Morate zamenjati gume.
9: Avtosvetek.
8: Bi radi oprali avto.
9: Avtosvetek.
8: Potrebujete avtoservis.
9: Avtosvetek.
8: Avto-svetek.si.
9: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
10: V Novi Jami, Irina in Tone Dijak, determinator Jagub, po jemanju čaga Irak izginil. Anja Klančer o samomoru očeta, mame in brata. Jaka Juvan, od vozička do TikTok senzacije. Maja in Domen Drnovšek, 10 mesecev po porodu v kletko. Super stoletniki imajo skrito orožje.
11: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Nismo Salomon. Novice. Evropski milijoni za varnejše poti pešcev in kolesarjev. Na britanskih letališčih tudi danes odpoved številnih letov. Vreme nestanovitno s plohami in nevihtami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj namenja 4 milijone evrov evropskih sredstev za večjo prometno varnost pešcev in kolesarjev. Ministrstvo bo podprlo projekte v Vojniku, Celju in Novem mestu. Največji je kolesarska povezava Celje-Vojnik, kjer bodo uredili 5,8 km povezav. Projekt je vreden 2,07 milijona evrov, evropski sklad pa bo prispeval 1,62 milijona. V Novem mestu bodo uredili Šmarješko cesto ter Jakčevo in Ragovsko ulico, tudi s površinami za pešce in kolesarje. Projekta sta skupaj vredna skoraj 8 milijonov evrov, evropskih sredstev pa bo 2,44 milijona. Zaradi odpravljanja posledic tehnične napake v sistemu kontrole letenja, ki je že včeraj povzročila kaos na britanskih letališčih, so na otoku tudi danes odpovedali več 10 letov. Po podatkih spletne strani Flight Radar 24 je bilo za danes odpovedanih 177 letov, od tega večina z najprometnejšega letališča Heathrow v Londonu. Kot je včeraj sporočilo podjetje NATS, ki je v več britanskih mestih odgovorno za nadzor letenja, je šlo za težavo s sistemom za obdelavo letov. Napako so po navedbah podjetja sicer že odpravili. Vzrok za napako naj ne bi bil kibernetski napad. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jurgič je uspešno začel turnir VTT Champions v Makau. Hrastničan je za uvod v prvem krogu gladko s 3-0 v nizih premagal tajvanskega tekmeca Feng Yixina, sicer 41. igralca sveta. Jurgiča, sicer 8. nosilca turnirja, v drugem krogu čaka 28. igralec svetovne lestvice, Kitajec Chen Yuan Yu, ki je bil v uvodnem krogu prav tako s 3-0 boljši od Egipčana Omarja Asa. O vremenu pa Eva Bezek z Agencije za okolje.
1: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo v prvi polovici dneva na vzhodu. Pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. Ponoči bo oblačno z dežjem, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Jutri bo oblačno in deževno, vmes bodo tudi nevihte, zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem burja. Občutno hladneje bo, najnižja jutranja temperatura bo od 13 do 16, na Primorskem do 18, najvišja dnevna od 25 do 30, na vzhodu do 32 stopinj.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
3: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
4: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
5: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
4: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
5: Več na kokos-boost.si. Kokos.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu pa Eva Bezek z Agencije za okolje.
2: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo v prvi polovici dneva na vzhodu. Pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. Ponoči bo oblačno z dežjem, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Jutri bo oblačno in deževno, vmes bodo tudi nevihte, zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem burja. Občutno hladneje bo, najnižja jutranja temperatura bo od 13 do 16, na Primorskem do 18, najvišja dnevna od 25 do 30 na vzhodu do 32 stopinj.
3: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Zbudi Viking v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 15 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
5: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
3: Zajčjadobrava.si.
6: Ali veš, da celice starostjo odmirajo, a raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Salomon, DJ Show.
8: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
9: Slišiš?

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Rusija ponoči prestregla več 100 ukrajinskih dronov. Med prenovo zdravstvenega doma Velenje bo nujna medicinska pomoč ves čas zagotovljena. Vreme, nestanovitno s plohami in nevihtami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Ruska zračna obramba je ponoči nad ozemljem države sestrelila 596 ukrajinskih dronov, je danes poročilo Rusko ministrstvo za obrambo. Ukrajinski napadi so najbolj prizadeli regijo Krasnodar, kjer so umrle 4 osebe, 29 je bilo ranjenih, je na družbenem omrežju Telegram sporočil guverner te regije Venjamin Kondratjev. V napadu na regijo je nastalo tudi nekaj škode na civilni infrastrukturi, najbolj pa je bilo prizadeto mesto Novorosijsk. V ruskem napadu na nadzor točko na ukrajinsko-moldavski meji pa sta umrla 2 civilista, 3 pa so bili ranjeni, je sporočil guverner regije Odesa Oleg Kiper. Zdravstveni dom Velenje čaka večletna prenova, ki bo prinesla tudi satelitski urgentni center. Zaradi del bodo morali konec decembra začasno preseliti nujno medicinsko pomoč, ki pa bo ves čas neprekinjeno zagotovljena. Delovala bo v modularnem objektu pri Velenki. Prva dela se bodo začela še ta mesec s prenovo trakta E, vredno 500 000 evrov. V začetku prihodnjega leta bo sledila prenova trakta A, vredna 5,7 milijona evrov, vzpostavitev satelitskega urgentnega centra pa bo stala 7,4 milijona evrov. Američan Ben Shelton je drugi polfinalist odprtega teniškega prvenstva ZDA v New Yorku. V najpoznejšem obračunu v zgodovini odprtega prvenstva ZDA je po 5 nizih strl branilca naslova Španca Carlosa Alcaraza, ki se po 4 mesecih vrača po poškodbi zapestja. Po slabih 4 urah in pol je bil izid 6-7, 6-1, 6-3, 1-6 in 7-6. Dvoboj se je končal ob 3:30 zjutraj po lokalnem času. Sheltonov tekmec v polfinalu bo prav tako Američan Francis Tiafo, ki je ugnal rojaka Alexa Mikkelsena. O vremenu pa Eva Bezek z Agencije za okolje.
2: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo v prvi polovici dneva na vzhodu. Piha bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. Ponoči bo oblačno z deževom, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Jutri bo oblačno in deževno, vmes bodo tudi nevihte, zapiha bo veter vzhodnih smeri na Primorskem burja. Občutno hladneje bo, najnižja jutranja temperatura bo od 13 do 16, na Primorskem do 18, najvišja dnevna od 25 do 30 na vzhodu do 32 stopinj.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
5: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
7: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
6: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
7: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
8: Kokos.

0: Radio Salomon.
1: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
2: Ekskluzivno upojanje spominov.
3: Srečanje generacij.
2: Ekskluzivno druženje s prijatelji. Feature time, back in time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Early bird vstopnice. Razprodano. Na voljo še naslednji kontingent vstopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Stopovih 20.
6: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
5: Samo na Radiu Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu pa Eva Bezek z Agencije za okolje.
2: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo v prvi polovici dneva na vzhodu. Pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. Po noči bo oblačno z deževom, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Jutri bo oblačno in deževno, vmes bodo tudi nevihte, zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem burja. Občutno hladneje bo, najnižja jutranja temperatura bo od 13 do 16, na Primorskem do 18, najvišja dnevna od 25 do 30 na vzhodu do 32 stopinj.
3: Radio Salomon. Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
4: V Novi Jani, Irina in Tone Dijak, determinator Jagob, po jemanju čaga Irak izginil. Anja Klančar o samomoru očeta, mame in brata. Jaka Juvan, od vozička do TikTok senzacije. Maja in Domen Drnovšek, 10 mesecev po porodu v kletko. Super stoletniki imajo skrito orožje.
5: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
6: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč na okoli.
7: Doroteja in Buci, z vami vsak torek po 22. Počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
6: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
8: Slišen in poslušan.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Med razlogi za predlog razrešitve Avšič Bogovič kršitev poslovnika. Poplave v Nepalu povzročile za več milijard škode. Vreme, nestanovitno s plohami in nevihtami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Podpredsednica državnega zbora iz vrst Svobode Nataša Avšič Bogovič po oceni poslancev iz vrst SDS, NSI in Resnice izredne seje državnega zbora 28. avgusta ni vodila v skladu s poslovnikom ter temeljnimi ustavnimi načeli, ki urejajo položaj poslancev. Zato so vložili predlog za njeno razrešitev, da bodo ponovno presodili zaupanje v njeno opravljanje funkcije. Predlog razrešitve mora na tajnem glasovanju podpreti 46 poslancev. V Svobodi so prepričani, da Nataša Avšič Bogovič nalogo podpredsednice državnega zbora opravlja profesionalno, predano in odgovorno. Po uničujočih poplavah, ki so konec avgusta prizadele Nepal, oblasti v Katmanduju ocenjujejo, da bodo za obnovo potrebovali od 4 do 5 milijard dolarjev. Da bi preprečili dolgotrajno zadolževanje, namerava vlada sredstva zbrati preko nepovratnih sredstev. Medtem v tej južnoazijski državi še naprej iščejo več kot 5000 pogrešanih. Silovite poplave, povezane s podorom ledenika, so 26. avgusta prizadele območje med Nepalom in kitajskim Tibetom ter povzročile obsežno škodo na infrastrukturi. Najboljša smučarska skakalka zadnjih sezon Nika Prevc je uspešno olimpijsko zimo na finalu v Planici kronala še z novim svetovnim rekordom pri 242 metrih in pol. Najprej je po koncu sezone poskrbela za študijske obveznosti, nato pa nekaj mesecev preživela precej sproščeno. Tokrat si je poleti vzela nekoliko več časa zase kot sicer. Po sproščenem poletju priprave na novo sezono za zdaj potekajo po načrtih, je dejala na druženju z novinarji, tako da se že veseli prvih tekem v celinskem pokalu čez dobrih 10 dni v avstrijskem Štamsu. O vremenu pa Eva Bezek z Agencije za okolje.
2: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo v prvi polovici dneva na vzhodu, pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. Po noči bo oblačno z deževom, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Jutri bo oblačno in deževno, vmes bodo tudi nevihte, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 15, na Primorskem do 20, najvišje dnevne od 14 do 19, na Primorskem do 23 stopinj.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
4: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
5: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
7: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
6: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Spletni trgovci, pozor!
9: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
8: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
9: Več na kokos-boost.si.
10: Kokos.

0: Radio Salomon.
1: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24, prva stran dneva.
3: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
1: Slišen in poslušan.

0: prihaja z leve, še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, ne mogoče. Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dober je, vedno prvi. Radio Salama.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu pa Eva Bezek z Agencije za okolje.
2: Danes bo nestanovitno s plohami in vihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo v prvi polovici dneva na vzhodu, pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. Po noči bo oblačno z deževom, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Jutri bo oblačno in deževno, vmes bodo tudi nevihte, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 15, na Primorskem do 20, najvišje dnevne od 14 do 19, na Primorskem do 23 stopinj.
3: Radio Salomon.
4: Ekskluzivno bojanje spominov.
5: Srečanje generacij.
4: Ekskluzivno druženje s prijatelji. Digital, back in time s prijatelji. Karnival, sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
6: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: Najboljša priprava na sobotni večer.
7: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
3: Vsako soboto zvečer.
7: Samo na Radiu Salomon.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Med razlogi za predlog razrešitve Avšič Bogovič kršitev poslovnika. Pred odborom državnega zbora predlog zakona o testiranju funkcionarjev na droge. Vreme, nestanovitno s plohami in nevihtami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Podpredsednica državnega zbora iz vrst Svobode Nataša Avšič Bogovič po oceni poslancev iz vrst SDS, NSI in Resnice izredne seje državnega zbora 28. avgusta ni vodila v skladu s poslovnikom ter temeljnimi ustavnimi načeli, ki urejajo položaj poslancev. Zato so vložili predlog za njeno razrešitev, da bodo ponovno presodili zaupanje v njeno opravljanje funkcije. Predlog razrešitve mora na tajnem glasovanju podpreti 46 poslancev. V Svobodi so prepričani, da Nataša Avšič Bogovič nalogo podpredsednice državnega zbora opravlja profesionalno, predano in odgovorno. Parlamentarni odbor za zdravje bo danes obravnaval predlog zakona, ki bi vzpostavil pravno podlago za testiranje funkcionarjev na prepovedane droge. Ob vložitvi predloga so v predlagateljici Resnici pojasnili, da je konoplja iz predloga izuzeta, saj se v stranki zauzemajo za njeno legalizacijo. Koalicijski trojček je medtem vložil dopolnilo, po katerem predlaga testiranje tudi za konopljo. Najboljša smučarska skakavka zadnjih sezon Nika Prevc je uspešno olimpijsko zimo na finalu v Planici kronala še z novim svetovnim rekordom pri 242 metrih in pol. Najprej je po koncu sezone poskrbela za študijske obveznosti, nato pa nekaj mesecev preživela precej sproščeno. Tokrat si je poletje vzela nekoliko več časa zase kot sicer. Po sproščenem poletju priprave na novo sezono za zdaj potekajo po načrtih, je dejala na druženju z novinarji, tako da se že veseli prvih tekem v celinskem pokalu čez dobrih 10 dni v avstrijskem Štamsu. O vremenu pa Eva Bezek z Agencije za okolje.
2: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo v prvi polovici dneva na vzhodu, pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. Po noči bo oblačno z deževom, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Jutri bo oblačno in deževno, vmes bodo tudi nevihte, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 15, na Primorskem do 20, najvišje dnevne od 14 do 19, na Primorskem do 23 stopinj.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
5: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
4: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
6: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
7: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Lep pozdrav in dobrodošli v sredinem Mega Salomonov. Mitja sem z vami, graj si za prijatelje in z nami za začetek Adele, Someone Like You.

Adele, Someone Like You, za začetek prve ure v nadaljevanju pa še predoglasi z nami Olivia Rodrigo, Drop Dead, predtem Armin van Buuren in Sača, Everlasting. Najprej pa Fastboy, Music Sounds.

0: Radio Salomon.
1: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
2: DJ Time podpira Naroči avto.si,
3: kjer avto po vaši želji kar naročite.
2: Z odkrito ceno,
3: s preverjeno zgodovino
2: in z boljšo opremo.
3: Naroči avto.si.
4: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: Topovih 20.
7: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
6: Samo na Radiu Salomon.
8: Slišen in poslušan.

The Pumpy Boy, Rassi in pa Monkey Augazi smo slišali, sledi najnovejše na Salmonu. Z nami Alex Warren, Crywolf. Najnovejše.

0: najnovejše na Radiu Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu pa Eva Bezek z Agencije za okolje.
2: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo v prvi polovici dneva na vzhodu, pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. Po noči bo oblačno z deževom, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Jutri bo oblačno in deževno, vmes bodo tudi nevihte, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 15, na Primorskem do 20, najvišje dnevne od 14 do 19, na Primorskem do 23 stopinj.
3: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.
4: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
5: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
7: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
8: Zbudi Viking v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 15 milijonov evrov. Viking Lotto.
9: V Novi Jani, Irina in Tone Dijak, determinator Jagob, po jemanju čaga Irak izginil. Anja Klančar o samomoru očeta, mame in brata. Jaka Juvan, od vozička do TikTok senzacije. Maja in Domen Drnovšek, 10 mesecev po porodu v kletko. Super stoletniki imajo skrito orožje. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Zenar, teko noči je tisto, kar smo poslušali. Zdaj pa je čas za skonku 90-a. S Faraoni ne bom pozabil na stare čase in Depeche Mode, it's no good.
1: 90-a so zakon.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: V srednji Sloveniji več tisoč odjemalcev brez elektrike, na terenu številni gasilci. Google z več milijardno investicijo v infrastrukturo za umetno inteligenco na Finskem. Vreme danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Močna nevihtna linija je prešla Slovenijo, krajevna neurja so spremljali močni sunki vetra, tako so na meteorološki postaji Ljubljana Bežigrad okoli 12. ure izmerili sunek s hitrostjo 91 km na uro. Po podatkih Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje so zaradi posledic krajevnih neurij na terenu številna gasilska društva. Več odjemalcev je ostalo brez elektrike. Kot napovedujejo na Arsu, lahko danes kasneje še pričakujemo kakšno podobno pošiljko neviht zahoda. Ameriški tehnološki velikan Google bo v naslednjih dveh letih vložil najmanj 13 milijard evrov v infrastrukturo za umetno inteligenco na Finskem. Infrastruktura bo pomagala pri pogajanju Googlovih storitev, kot je klepetalni robot Gemini. Gre za največjo investicijo Googla v Evropi, so sporočili iz podjetja. Oglaševalska zbornica in Slovensko združenje medijev Ministrstvu za kulturo predlagate več sprememb predloga novele zakona o medijih, ki je do danes v javni obravnavi. Med drugim se zauzimata za bolj stabilno financiranje medijev, jasnejša pravila glede uporabe generativne umetne inteligence ter natančnejša merila za pridobivanje državnih podpor. Štab slovenske moške ekipe v hitrih disciplinah alpskega smučanja je bil na pripravah v Južni Ameriki prisiljen poiskati novo namestitev v apartmajih za drugi del priprav. Zaradi požara v hotelu Alto Nevados v čilskem smučarskem središču Nevados de Chillán so morali poiskati novo namestitev. Slovenski smučari so trenutno sicer še v El Coloradu. O vremenu pa dežurna vremenoslovka z Agencije za okolje.
2: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo v prvi polovici dneva na vzhodu, pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. Po noči bo oblačno z deževom, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Jutri bo oblačno in deževno, vmes bodo tudi nevihte, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja.
0: Več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Volksfest pri Volkswagenu. Volksfest pri Volkswagenu.
5: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
6: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
8: Po 14. smo, to je že druga ura našega druženja Omega Salomona danes in za uvod drugo uro Neo, Beautiful Monster.

Nija v Beautiful Monster za začetek druge ure, v Ljubanju pa še pred oglasi z nami Hugo, Imel Angel in Ultranate, Moving to the Sun. Najprej pa mislite si, Sometimes I Love You.

0: Radio Salomon.
1: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.
3: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
4: Listen.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu pa dežurna vremenoslovka z Agencije za okolje.
2: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo v prvi polovici dneva na vzhodu, pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. Po noči bo oblačno z deževom, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Jutri bo oblačno in deževno, vmes bodo tudi nevihte, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja.
3: Radio Salomon.
4: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rop ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Mihael Schulte, Love Sick je tisto, kar smo slišali na vrsti skonko 90. številka 2. Desiree, Life in Kolonija, Vatra in led.
1: 90. so zakon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: V srednji Sloveniji več tisoč odjemalcev brez elektrike, na terenu številni gasilci. Policisti na Gorenjskem in Dolenjskem preiskujejo primera spletnih goljufij. Vreme danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Močna nevihtna linija je prišla Slovenijo, krajevna neurja so spremljali močni sunki vetra, tako so na meteorološki postaji Ljubljana Bežigrad okoli 12. ure izmerili sunek s hitrostjo 91 km na uro. Po podatkih Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje so zaradi posledic krajevnih neurij na terenu številna gasilska društva. Več odjemalcev je ostalo brez elektrike. Kot napovedujejo na Arsu, lahko danes kasneje še pričakujemo kakšno podobno pošiljko neviht zahoda. Policisti na Gorenjskem in Dolenjskem preiskujejo primera spletnih goljufij, v katerem sta oškodovanca po navodilih neznancev nakazovala denar na račune v tujini oziroma prek spletne platforme. Kot so sporočili iz policijskih uprav Kranj in Novo mesto, je eden izgubil 68 tisoč evrov, drugi pa 37 tisoč evrov, pri čemer obljubljenih donosov ni prejel. Na Hrvaškem so v prvem polletju prodali več kot 1600 novih stanovanj, kar je za dobro petino manj kot v enakem obdobju lani. Povprečna cena kvadratnega metra je znašala 2994 evrov, kar je 8,7% več kot v prvem lanskem polletju. V Zagrebu je bila podražitev po podatkih državnih statistikov večja kot drugod po državi. Štab slovenske moške ekipe v hitrih disciplinah alpskega smučanja je bil na pripravah v Južni Ameriki prisiljen poiskati novo namestitev v apartmajih za drugi del priprav. Zaradi požara v hotelu Alto Nevados v čiskem smučarskem središču Nevados de Chillán so morali poiskati novo namestitev. Slovenski smučari so trenutno sicer še v El Coloradu. O vremenu pa dežurna vremenoslovka z Agencije za okolje.
2: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo v prvi polovici dneva na vzhodu, pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. Po noči bo oblačno z deževom, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Jutri bo oblačno in deževno, vmes bodo tudi nevihte, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja.
0: Več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Volksfest pri Volkswagenu. Volksfest pri Volkswagenu.
5: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
6: Etektum.
7: Vse, kar potrebuje vaša streha.
8: Želite plačevati manj za elektriko?
9: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
8: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L.
10: ECE. Energija prihodnosti.
11: Po 15 smo, to je še zadnja tretja ura našega druženja Omega Salomona in za uvod v tretjo uro Lloyd featuring Andrew 3000, Dedication to my ex, Miss That. Vegas.

Lloyd featuring Andre 3000, Dedication to my ex, za začetek 3. ure, v Ljubljani pa še predoglasi z nami Ria Garvin, Imran, Rivers, predtem Tame Impala, Dracula, najprej pa Bruno Mars, Risk It All.

0: Radio Salomon.
1: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: DJ Time, Back in Time s prijatelji. Petek, 16. oktober. Razprodano. Najavljamo.

0: Top eventi Kasi in bencinski servisi Petrol.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: 12. uro.
1: Airplay 50. Tudi kot vsebine na zahtevo preko Salomon aplikacije in na radiosalomon.si.

Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me, smo poslušali, sledi najnovejše na Salmonu Kango in Max McNown, Take Me Back. Najnovejše.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.
1: Morate zamenjati gume?
2: Avtosvetek.
1: Bi radi oprali avto?
2: Avtosvetek.
1: Potrebujete avtoservis?
2: Avtosvetek.
1: Avto-svetek.si.
2: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
3: V Novi Jani Irina in Tone Dijak, determinator Jagob, po jemanju čaga Irak izginil. Anja Klančar o samomoru očeta, mame in brata. Jaka Juvan od vozička do TikTok senzacije. Maja in Domen Drnovšek, 10 mesecev po porodu v kletko. Super stoletniki imajo skrito orožje. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
4: Topovih 20.
5: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
4: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
6: Slišen in poslušan.

BTS, Normal smo poslušali, sledi skok 90-a s Faroni, Sem takšen, ker sem živ in Destiny's Child, Bills, Bills, Bills. Po 16 pa z vami ekipa DJ Time, Dan on the Mic, Dr. Silvano DJ, Edina Producer in Češpli. Mi te bomo z vami z nove jutri po 13. Čau, čau. 90-a so zakon.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Resnica umaknila predlog zakona o testiranju funkcionarjev na droge. Trump asistentkam za Božič podaril po 45 000 dolarjev. Vreme, jutri bo oblačno in deževno. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Odbor Državnega zbora za zdravje bi moral danes obravnavati predlog zakona, ki bi vzpostavil pravno podlago za testiranje funkcionarjev na prepovedane droge, a so v resnici predlog tik pred zdajci umaknili. Poslanci resnice na seji sicer niso bili prisotni, zato člani odbora niso dobili pojasnila predlagatelja, zakaj je predlog umaknil. Naknadno so iz resnice na več družbenih omrežjih sporočili, da so predlog umaknili le za nekaj dni, ker ga bodo dopolnili s testi na dodatne droge. Ameriški predsednik Donald Trump je svoji asistentki Natalie Harp in še dvema sodelavkama za Božič podaril po 45 000 dolarjev, približno 38 700 evrov, je v torek potrdila Bela hiša, potem ko sta o tem poročala časnika Washington Post in Politico. Gre za znesek v višini skoraj tretjine letne plače, v višini 150 000 dolarjev, ki jo vse tri uslužbenke Bele hiše prejemajo za svoje delo. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je danes razpustil parlament in za 25. oktober razpisal predčasne parlamentarne volitve. Predčasne volitve so bile ena ključnih zahtev študentskega gibanja, ki je na čelu skoraj dve leti trajajočih protivladnih protestov. V Združenju svobodajalcev Slovenije ob bruseljski predstavitvi predloga uredbe za večjo dostopnost stanovanj izpostavljajo, da morajo kakršnekoli omejitve kratkotrajnih najemov temeljiti na verodostojnih podatkih. Pozdravljajo sicer opredelitev Evropske komisije, da kratkotrajni najemi niso splošni ali primarni vir stanovanjske krize v Evropski uniji. Slovenska nogometna reprezentanca bo 26. septembra začela nastope v novi izvedbi Lige narodov. Izbranci Boštjana Cesarja bodo tokrat v Stožicah igrali proti Škotski. Tako kot za to tekmo so tudi za preostale domače obračune v tem tekmovanju na voljo vstopnice v prosti prodaji. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje.
2: Jutri bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 15, na Primorskem do 19. Najviše dnevne od 13 do 18, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. V petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal.
0: Več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Volksfest pri Volkswagenu. Volksfest pri Volkswagenu.
5: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
6: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
7: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
8: Preklopite na Petrol elektriko za do in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
9: DJ Time podpira Naroči avto.si,
10: kjer avto po vaši želji kar naročite.
9: Z odkrito ceno,
10: s preverjeno zgodovino
9: in z boljšo opremo.
10: Naroči avto.si.

Lukas, Let It Be The Night, še ena za glasno bojanje spominov in tudi za ogrevanje za današnjo rubriko 90-ta so zakon, ter jasno za ogrevanje za razprodani DJ Time Back in Time s prijatelji, ki bo petek 16. oktobra v Ljubljanski Odiseji. Prejšnji teden smo razprodali tudi Early Bird vstopnice za DJ Time Back in Time s prijatelji Karnival, ki bo v soboto 6. februarja v Odiseji v Ljubljani. Torej, nov kontingent vstopnic, topevent.si in bencinski servisi Petrol. Mi pa smo na sredini delovnega tedna, ready steady za sredin DJ Time.

0: dragi prijatelji, srče veterani, najboljši poslušalci na svetu. Dober dan in dobrodošli.
1: Dobro,
0: čas je za DJ Tan, čas je za ultimativni journey into the sound.
2: Da.
0: Čas je, da smo skupaj v trenutkih, ko smo z vami, down on the mic, dr. Silvano, DJ pride malo kasneje, idi do producer in pa Češpi. Ter jasno, paket najboljše glasbe, najboljšega ritma, vsaj do 19. ure. Da si ravno bi izkušeni znali povedati, da je na Salamonu 24 ur vedno najboljša glasba. Ok, sredino magično popovne pričeljamo z ekskluzivno novostjo, kot že vsa ta leta. In,
1: to je ekskluziva.
0: Res je, to je ekskluziva, še naslov povem. Clooney, Prospa, Twister Henry, Good

0: Prva pesem, prva ekskluzivna novost in takšen prav poseben hipnotičen ritmak. Kloni Prospa, Tristan Henrite, Good Girl, DJ Time uživo, DJ Time na poskok in sreda 9. september. Torej dve devetki pa do 19. ure smo skupaj. Se vmes pojavi potem še ena enka. Ok, najboljša muzika, najboljši ritem. V bistvu bo neke vrste Hausar sedaj nadaljeval.
1: Hausar.
0: Pausa, Magnetic.

močne in energične prve minute našega ultimativnega druženja. Bal sem Magnetic, pesem, ki nas je spremljala preko poletja 2026. Saj se še spomnimo poletja. Je bilo zelo, zelo, zelo, zelo vroče. Ok, tukaj pa kombinacija treh ultimativnih matadorjev. V bistvu so štiri, ampak ok. Hugel, David Guetta, French Montana in Aidan Martin. Torej štirje. Shine, naj zasvetijo.

0: Radio Salomon.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
4: Ekskluzivno upojanje spominov.
5: Srečanje generacij.
4: Ekskluzivno druženje s prijatelji. Feature time, back in time s prijatelji. Karnival, sobota, 6. februar 2027. Early bird vstopnice, razprodano. Na voljo še naslednji kontingent vstopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
0: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
6: Stopovih 20.
0: Vsako soboto zvečer.
6: Samo na Radiu Salomon.
3: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.

0: praktično na polno.
1: Res je.
0: Saj začetek. Alan Walker, Eva Max, ter Peter. DJ Time pa počasi stopnjuje tempo, kajti, če pogledamo na uro, bo že čas, da se nam pridruži tudi rubrika Hitro je ravno dovolj hitro.
1: Ja.
0: Ampak, da ne bo kakšnih poškodb, gremo suvereno do tja. Prvo za ogrevanje, Lizzy Pop, se

0: ogrevanje je za nami in v bistvu je za nami tudi
1: še eno kloniranje.
0: Lazy Pop in pa Sexy Sexy, originalo kaj, zlata 90-ta leta in pa French Affair. DJ Time pa je ready steady za rubriko Hitro je ravno dovolj hitro. Tri pesmi, polne energije, če bo trika da in gremo v naslednje.

0: Prva rubrika Hitro je ravno dovolj hitro se je zaključila, oziroma se zaključuje, pred nami pa sporočilo našega partnerja naročiavto.si. September je dober čas, da se naroči nov avtomobil in kako najhitreje in najlažje do njega. Si želite nakup vozila, ampak pri tem nočete zapustiti domačega kavča? Preprosto, obrnite se na naročiavto.si. Vse storijo na mesto vas, avto najdejo, preverijo, pa ga popusti in uvozijo. Najbolj odkrito voz vozila, naročiavto.si.
1: DJ Time podpira naročiavto.si.
2: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno.
2: S preverjeno zgodovino.
1: In z boljšo opremo.

0: Mi reče David Guetta, ena izmed matadork letošnjega poletja, Sad Girls. Je pa pesem še vedno prisotna na naši lestvici najgibljivejših. Klik spletna stran Radio Salamo.se oziroma aplikacija Radio Salamo za pametne naprave. Pravi naslov, da se posluša, da se spremlja kjerkoli in kadarkoli. Ok, tiči so še vedno aktivni, kot je aktivna tudi tale pesem, ki nas je prvič počakljala v tistih zlatih 90-ih letih. I need a sign oziroma show me love.
1: Oh, moj bog!

0: Radio Salomon.
1: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 15 milijonov evrov. Viking Loto.
6: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
8: Poslušaj vsebine na zahtevo.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
9: Slišen in poslušan.

0: ekskluzivnimi oglasi velika uspešnica Hugel Alternate Moving to the Sun. Prva pesem po drugih ekskluzivnih oglasih v tej prvi uri, še ena velika uspešnica letošnjega poletja, Another Te Talk To You. To zmore, to energijo, to kombinacijo zmore samo
1: DJ Time.
0: Opa! Ok, kaj, bližamo se bolj ali manj finalu prve ure, nobenega popuščanja, takole poskočno, gremo naprej, poskočno, brezskrbno. In evo, David Guetta, Alok, Stick Figure, Run Run, River Angels Above Me.

Gedgeta, brez katerega ne gre. Digeta v živo, počasi, zaključek prve ure ali pa na hitro. Odvisno, kako jemljete ta ritem, čeprav bo kar kmalo čas za iziče. Ampak, okej, ne spomem prihiteva. Čeprej, Dio di, easy bizu, kev.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Resnica umaknila predlog zakona o testiranju funkcionarjev na droge. Kajzer, čas je za krepitev sodelovanja z Izraelom. Vreme, jutri bo oblačno in deževno. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Odbor Državnega zbora za zdravje bi moral danes obravnavati predlog zakona, ki bi vzpostavil pravno podlago za testiranje funkcionarjev na prepovedane droge, a so v resnici predlog tik pred zdajci umaknili. Poslanci resnice na seji sicer niso bili prisotni, zato člani odbora niso dobili pojasnila predlagatelja, zakaj je predlog umaknil. Naknadno so iz resnice na več družbenih omrežjih sporočili, da so predlog umaknili le za nekaj dni, ker ga bodo dopolnili s testi na dodatne droge. Čas je, da sodelovanje z Izraelom okrepimo in prestavimo v višjo prestavo, je danes ob obisku izraelskega zunanjega ministra v Ljubljani dejal zunanji minister Tone Kajzer. Izraelski zunanji minister, ki bo v Ljubljani odprl izraelsko veleposlaništvo, je dejal, da je to zgodovinski dan. Ministra sta se zavzela za krepitev odnosov med Izraelom in Slovenijo. V ta namen sta podpisala tudi sporazum o sodelovanju na več področjih, veljaven do leta 2030. Oglaševalska zbornica in Slovensko združenje medijev Ministrstvo za kulturo predlagate več sprememb predloga novele zakona o medijih, ki je do danes v javni obravnavi. Med drugim se zauzimata za bolj stabilno financiranje medijev, jasnejša pravila glede uporabe generativne umetne inteligence ter natančnejša merila za pridobivanje državnih podpor. Slovenska nogometna reprezentanca bo 26. septembra začela nastope v novi izvedbi Lige narodov. Izbranci Boštjana Cesarja bodo tokrat v Stožicah igrali proti Škotski. Tako kot za to tekmo so tudi za preostale domače obračune v tem tekmovanju na voljo vstopnice v prosti prodaji. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje.
2: Jutri bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 15, na Primorskem do 19. Najviše dnevne od 13 do 18, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. V petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
4: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
5: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
4: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščanči polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
7: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
6: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
7: Kokos Boost 2026.
6: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
7: Prijave na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
0: DJ Time podpira Naroči avto.si,
7: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
7: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.

Nekaj zlatih 90-ih let, v bistvu čisto iz začetkov naših ultimativnih magičnih popodnevov, ki jih obladujemo, v katerih se družimo na naših magičnih frekvencah s programom Digital. Alex Party ter Alex Party, tam, tam, tam. Zlata 90-ta leta, na katere danes še plešemo, katere se bomo danes še spomnili, ne samo s kakimi kloniranimi uspešnicami, temveč tudi z rubriko 90-ta so zakon. In ko smo ravno že pri nostalgiji, DJ Time, Back in Time, Karnival s prijatelji, Early Bird vstopnice razprodano. Gremo naprej, naslednja faza vstopnic, topevent.si in bencinski servisi Petrol. Sobota, 6. februar, postovanje na takšen drugačen način. Z vami Dan od Maja, ki je to posto Češpli, ter druga ura, opa, ki jo začenja Nožin Martin, I am the sun.

0: Takšen prepoznaven vokal Nome Jean Martin, tudi zaradi tega, ker je v zadnjih letih kar precej sodelovala z Unc mojstri.
1: Res je.
0: Bo pa sedaj eno prav posebno ritmično sodelovanje, ki pa se posluša zelo na glas.
1: To se posluša na glas.
0: Predvsem zato, ker je tukaj rubrika Hitro je ravno dovolj hitro.

0: Maša in bass masaža. Kakšna posebna masaža je to? Vedo vsi tisti, ki so kdaj bili na kakšnem digitalnem zabavi, basi močni, postavi se zraven zvočnikov in te lepo zmasera, kaj ne?
1: Ja.
0: Ok, še glasba Medi Slovenija, zelo všečna pesem, veliko uspešnica tudi na naši lestvici, divje, no tekno in

0: Radio Salomon.
1: Čist simpel je.
2: Izbereš.
1: Klikneš.
2: Plačeš.
1: Dobiš
3: avto.
1: Na naroči avto.si.
2: Preprosto.
1: Preizkušeno in varno.
2: Samo na naroči avto.si.
4: Ekskluzivno upojenje spominov.
5: Srečanje

0: Petrol.si in bencinski servisi Petrol.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
3: Prenesi, poslušaj, uživaj. Slišen.

ena izmed tistih novejših na naših magičnih frekvencah, pa tudi Topic with Carte Blanche in Lucky Ones. Ne vem, zakaj sem vsake toliko časa kar malo zatika. Morda zaradi euforije, ki je povezana z DJ Time, Back in Time-om, saj vemo. Vemo, petek, 16. oktober, razprodano že nekaj časa, dodatni termin, Digital Back in Time Carnival s prijatelji, pa sobota, 6. februar, vstopnice ekskluzivno topevent.si in bencinski servisi Petrol.

0: Arista Woman. Basi pleše levo, desno, pa še bolj bodo plesali.
1: Res je.
0: Sploh pri naslednji, ki bo zaznamovala te naslednje trenutke. Sean Paul with Friends in pa kultna klasika.

0: In končno, sporočilo našega partnerja naroči avto, pika si drugi del. Ste že kdaj kupovali avto? Ste šli skozi dolgo pot iskanja vozila po oglasnikih, hodili na oglede, se pogajali, preverjali podatke in na koncu še vedno dvomili v avto? Zakaj ne bi tega prepustili naroči avto.si ekipi, ki bo avto našla v Nemčiji, ga preverila, se izpogajala ceno in uredila vso dokumentacijo do registracije v Sloveniji. Ob nakupu pa se lahko odločite tudi za podaljšano 3-letno jamstvo. Naroči avto.si.
1: DJ Time podpira naroči avto.si.
2: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno.
2: S preverjeno zgodovino.
1: In z boljšo opremo.
2: Naroči avto.si.

še eno izjemno sodelovanje in seveda tudi izjemen rezultat. Kaj ga Max McNona ter Take Me Back. To je DJ Time uživo, DJ Time na poskok. Kako ne bo na poskok? Tudi v bizičih obladamo tele ritme, da so lahko poskočni. DJ Goja, Jason Derulo, Vitmelo.

0: tudi ena izmed tistih, ki nas bo kar nekaj časa spominjala na vroče poletje 2026. DJ Goja, Jason Derulo Melody ter Michiko. Zdaj pa, kaj se daj? Idi do producer, kaj se daj?
1: Še eno kloniranje.
0: Opa.

0: Radio Salomon.
1: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: V Novi Jani, Irina in Tone Dijak, determinator Jagob, po jemanju čaga Irak izginil. Anja Klančar o samomoru očeta, mame in brata. Jaka Juvan, od vozička do TikTok senzacije. Maja in Domen Drnovšek, 10 mesecev po porodu v kletko. Super stoletniki imajo skrito orožje.
3: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
4: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč na okoli.
5: Doroteja in Buci, z vami vsak torek po 22. Počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
4: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
6: Slišen in poslušan.

tale, ritem je pokazal, da je tukaj z nami v tem trenutku rubrika Hitro je ravno dovolj hitro. In ne samo to, opa, z nami in pred nami je tudi finale druge ure našega ultimativnega druženja. David Guetta, Third Party, John Martin pa držijo ritem naprej.

0: Prime podpira Naroči avto.si,
1: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
1: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.

Še ena klasika iz polpretekle glasbene zgodovine za obojene spomine, Saša Lopez, Bruno, Aloy Black ter Weekend in spomin, ki nas ponese v razprodano gospodarsko razstavišče, DJ Time, božični DJ Time je bil to takrat. Ok, dan od majke, da vse češ, mi smo z vami, pred nami zadnja ura, nobenega popuščanja, jasno in glasno in za začetek še ena izmed tistih pesmi, ki nas je precej spremljala preko poletja. Tame Impala, Genie, Boys Noise, Dracula.

Vkoliko nas je tale Tame Impala vid Dracula spominjala na poletje 2026, tak isto lahko rečemo vsi skupaj tudi za naslednjo, že po naslovu. Summer is magic.

0: Radio Salomon.
1: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
2: DJ Time podpira naroči avto.si,
3: kjer avto po vaši želji kar naročite.
2: Z odkrito ceno,
3: s preverjeno zgodovino
2: in z boljšo opremo.
3: Naroči avto.si.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
1: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
4: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.

Swedish House Mafia, Like Lee, rahlo drugače, kot smo pri teh mojstrih navajeni, Happiness is so sad. In če smo odprli ta vrata Easy Show, naj bo še en Unotas with Daddy DJ Flipside.

0: Ravno dovolj časa za še eno hiturino, potem pa obujemo spomine z rubriko 90-ta so zakon. Robin Schulz, Watermat, Take It Slow in Bullet. V bistvu tudi s to obujemo spomine, a ne?
1: Všeč mi.

0: Radio Salomon.
1: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
0: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
2: Slišen in poslušan. Sunny happy people. Vsak dan vam predan.

smo Salomon. In ti si z nami. Že kar sreda, sredina delovnega tedna in zadnjih 30 minut programa DJ Time. To je rubrika 90-a, so zakon. Z vami Teja Nondmajk in dr. Silvano DJ.

DJ Time. Lepo se imejte, dragi prijatelji, srče vetrani, najboljši poslušalci na svetu. Najboljša glasba, najboljši ritem, seveda tudi v nadaljevanju Salomon Ekstra večer, potem pa Armin Van Buren in State of Trance. Še več glasbe, še več ritma, še več nostalgije pa na spletni strani radiosalomon.si oziroma na aplikaciji Radio Salomon.

0: Resurrection!
1: DJ Time podpira Naroči avto.si,
2: kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno,
2: s preverjeno zgodovino
1: in z boljšo opremo.
2: Naroči avto.si.

0: www.pikasi in bencinski servisi Petrol.
1: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Radio Salomon.
1: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
0: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
2: Stopovih 20.
3: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
2: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
1: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon.
1: V Novi Jani, Irina in Tone Dijak, determinator Jagub, po jemanju čaga Irak izginil. Anja Klančar o samomoru očeta, mame in brata. Jaka Juvan od vozička do TikTok senzacije. Maja in Domen Drnovšek, 10 mesecev po porodu v kletko. Super stoletniki imajo skrito orožje. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
2: Prenesi, poslušaj, uživaj.

0: jutra na Radio Salonu.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da celice starostjo odmirajo, a raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Airplay 50.

Pikasi. Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon.
1: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
3: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predam.

These are a few of my favorite regrets.

see you free. See you free.

0: Salomo DJ Show. DJ Show. DJ Show. DJ Show. Armin Van Buren. Vsako sredo ob 22.
1: Radio Salomon.
2: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
0: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: 12. uro.
1: Airplay 50. Tudi kot vsebine na zahtevo preko Salomon aplikacije in na radio Salomon.si.
2: Chaka Khan, if you came to party, I came to party. In poslušaj. Vsak dan vam predajem.

ima svojo moč in najboljšo glasbo. Radio Salomon. Radio.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Najboljša priprava na sobotni večer.
3: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
0: Vsako soboto zvečer.
3: Samo na Radiu Salomon.
4: Slišen in poslušan. Vsak dan vam preda.

0: najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.